sun ka wajen ba duk wani yana tuba fekun shekhs ali al maki na dem ci mom fekun ngir waxtana mu siar ko mu am na dox da na ko dama duggal sant dara da na doxal ba na ñew tuba lepp dara bax wala mo xam do ñew tuba yi ma dem ci mom da na ñu xamal ko na bu sant dara do ñew na ko sant dara